0: Nikon ni kenin le la adorun ton fa meson ebo leyin 32 FM 94.9 an ferin gba gbogbo agbaye
1: ilu orun ma fe ile anu o ya ma fe ti ojuma ba ti maniri ma nse ojumo ni mo kiri o ma fe ase oluwa ni gbogbo eyan so bi akoko ire owurode e wa gba iya

pepe wa joko ko mo wu awon ta jo sesida awon ta jo so dun to koja lo won ti koja lo pupo ti ku ninu egbe ajiwo so anu lo gbe wode bi be ba ye wo latojo Sunday Monday e ri pe titi dana Tuesday ko si nkan meji ti mo yan nana anu alai legbe ina ni anu ina ni oloje ni eja jo ki eja jo ge ya jo mo ki mo mi so tun ko mo mi so si won fi n dupe ni awon mi ti lo

eyan omo Olorun ki bi alaanu mi o ma se awon ti ranu gba nikan ni o ijo je mo pa awon kan fe so be won be nu sare won ti kuro ninu egbe ajiwo so eniyan a fi yo won awa fi ndupe lowo baba mi baba re ajiporo ikuda oluwa so fun mi pe nkan to da o sele church loni gbogbo awon to ba wa nbe pepe yo pon mo mami e o ye so pe mo juba o Olorun mo dupe fa anu to se mi o mo dupe fun tomo mi mo dupe fun toko mi mo dupe fun se mi mo dupe fun aye mi ki se pe mo gbon ju won lo anu ni awa woli kan nbe to je pe a kan se kongi anu ni won o bi wa gege bi woli won o bi wa gege bi alase ojiji la ba Jesu eni to ji ona pade so awa o le sako eyin baba woli ti an bi lati nu yun te je woli a le farawo yin anu lo gba wa de bi ade ah mbo je n to yin okay

nu ti abi ma Ibrahim lo ma ti abi Anabi wa Ibrahim Alayhi salatu wa salam Omananda gba

0: agba abo
1: gbogbo yin kata ninu odun
0: okan nu awon malaika lelon oba le ki olaran si anabi wa ibrahim alayhi salatu wa salam anabi wa ibrahim ismail lo ko mo ti an bi oje edakun e mo binu anabi wa ismail Alon lo kan nu awon malaika lo re ran Ibrahim leti o pipi omo to n ba bi ohun o fi josin fun ani

mo to le so fun pe mo wa teru teru lale yi ni e gba bi mo se so yen o gba awon to ti nduro teto lati gba iwa nti bo so ye yin baba olumire san ni agba pepe o ye yin o mama elizabeth lati ojo e mo bo se nlo

Baba Dijon Saturday la gome wa abo ja bere pade lori eto wa ti a pe njorin ti lu nikan ni na ni o e ma gba gbe o Champions League night la rin Arsenal ati PSG ma bo ni watershed o wa la gbegbe aroma laran mo so mele re e wa feel e daada sasena lo le ja ni abi PSG ja lo le ja o e ba so ro lori aro ba ni so ro mi 07057156164 gbo le kon si 07057156164

ti gbogbo lekun to wo nu le pata o ba ti se wi pa en lo gba tun gba kan bi kan club kan olode to ba da indu e fi pele pele ba soro ra lucky lo lowo button fun sa yi mo foruko gbogbo loga loga nle ise wa yi mo fi kiyin lale yo te do lori oko loke ba nba mo ga wa omo ba tun jabi ele mo fi kiyin mo fi se yin pele gbogbo 0705715 6164 gbọle kan si 0705715 6164 layin asamu loruko mi o akimola ni baba to bi mi lomo e wo bi baba la la la segun la la ajojimole alaye ni o da run